Meni to tá pesem tak po víkendu, diši, se víkendy by so že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domo sa zaključuje, Tomáš Klepač prichádza s King večerom, majte sa full fajn. Jutri pa spektakulérno odpremu víkend, tak, ako sa spodobí. Hvala lepa.